0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ ṣí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti ṣí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí a má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó. Ẹ bèrè agbára. Ẹ bèrè agbára sa. Ẹ bèrè agbára mọ̀. Ẹ bèrè agbára sa. Ẹ bèrè agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya. Ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọlọ́bi yánu márùn bìdà santa lọba santa káwúra santa i. Yahudi asakawuli bìdà. Badawuna dabuda santanika santaja. Yọrun madabiyaka. Yahana taburi ayanabara. Wakahunita sadaidiba. We Yahudi saidaka. Nadanda bìdà ministro fajida santalia. Yes. Ọlọ́run dé o, Ọlọ́run dé o, Ọlọ́run dé o. Ẹfun láyè, ẹfun láyè, ẹfun láyè. Wàhíínà táwọn ìsìdá. Bìdàhánà màkúbi discover tàìsì dákú nà mbọ́ọ̀dì yàbá. Yàkáínà màtábi discover jíínà sàtàkà ìkàbùrà sàìdàkà.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ìwọ màmá yẹ, ìwọ dáàdì yẹ, a sí ọ̀run nítorí rẹ̀. Gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Robi kapi anamarubi. Sakauna matauni miskaida bina santaria kazanda ja. Yes. Abaradeo. Abaradeo. Afe fi kwe bore ye. Ola nufe dana to gasinwe bore. Mama ama olole de Nigeria. Afi e bore fa osoke. Shuga abarare yoto. Open your mouth. Yes. Aha. Ma barabade alakala oni le se lori e. Alakala oni le se lori omo re. O si yanu. O ku se judi e. Anda e bon pada. Yes. Anda e bon pada e bon emi Olorun. Enenen ata. Didina dabuna mata. Waka bina taru asanda. Dihana kaburi sita sina kabura sana ja. Yes. Odeo. Ọlọ́run ayọ̀ àfọ́sẹ́lì babalọ́lá ó dé o. Ó níbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà. Níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn. Ó dé o. Yes. Ó níbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà. Níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn.